0: Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
3: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Við höldum áfram með alvöru country á Country-bylgjunni.
1: Þetta er

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Country Bylgjan.

Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka. Country Bylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.

Bara country. Country bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Country bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbóka.

0: Hlaupbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Country Bylgjan. Þetta Country Bylgjan.

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Seno Life.
5: Bara Country.
0: Country bylgjan.

0: Country bylgjan.
1: Bara country. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já! Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakentum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annarra sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastaðnum, Engjategi 1905 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
4: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
10: Hvað með pilsur og pilsur?

0: fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt. Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
3: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimu.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
9: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
10: Vart þú með best greita húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
11: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
10: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Hvernig hljómar rafbíl? BX. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
15: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
16: Fixóni barnaföt. Mjúk, vottuð gæði. Líndesign, Smáratorgi og líndesign.is.
17: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
18: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúkjæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.

0: Sæður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Gotta go.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
10: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
11: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
16: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
17: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
21: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun, allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
22: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
23: Botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
24: Löður XL á einhellu er glæný snertilaust

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Hafðu það holt með holta.
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklingar sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
15: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
16: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
17: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
19: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.

0: er í matinn? Eldum rétt.
1: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meir en 100 ár.
0: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
4: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum

0: S tvist á fundin. Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt set.
2: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Vítt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vítt.is.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
7: Skíjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
8: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Bara Country.
10: Country bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: þín heima. Eldum rétt.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
2: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
0: Þetta er Country Bylgjan.
4: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragði.
3: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
4: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
5: Pop-up markaður Optical Studio Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið frá 2 til 6.

0: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábærar viðtökur og nú eru aðeins tvær sýningar eftir í sumar, miðvikudagana 19. og 27. ágúst. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða og verði eins.
2: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
3: Áttu eftir að upplifa Holi hátíðin á Indlandi, litapúðrið í mestu veistlu veraldar. Áttu Taj Mahal líka eftir, ná hinni fullkomnu selfie í morgunsólinni. Áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Þú rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Þetta er Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
7: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
11: Í útvarpinu, á netinu

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
4: og svo ákveða.
3: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegu 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót í Laufásvegu 40 á laugardaginn.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians tryggir þína framtíð.

0: disk og þvotti. Löður.
1: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
4: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
5: Fjárfestum í bata. Samhældni.is

0: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.

0: Country.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Frá James Wan, framleiðanda Saw og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stup.is. KKÍ
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
15: Engin búðarferð, ekkert mál.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Selon Life.
3: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is. Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livigno með Columbus heilsuferðum. Bókaðu á columbus.is. Columbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
6: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
7: Áfram Ísland. Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
8: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Country Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
0: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is. Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnir það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Veistu hvað einfalt að nota Postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
0: Country Bylgjan.

0: Langtri bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
4: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
7: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
10: Breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
11: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
2: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
14: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
15: Við skiptum bílrúður. Holsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
20: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: rás.is. Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Líp mótor sé tíma. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Count

Rock Road when the speakers blow.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning, það segir sig sjálft.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
10: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
14: Nú er útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
18: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
19: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Frú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
21: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
22: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
23: Postbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
24: Country Bylgjan.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri. Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.

0: Í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
2: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
3: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NDVF Proment.
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnir það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
0: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
11: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
12: Áfram Ísland.
13: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
14: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Back to school á Metro. Ostafranskar aðeins 599 krónur.
16: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
17: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
18: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling, 25% afsláttur í ágúst, húsasmiðjan.
19: Þetta er Count

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
6: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóður vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur.
9: Við elskum þessa hellur.
10: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
9: Við elskum þessa hellur.
11: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
12: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
13: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjöfík er ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
16: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
17: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
18: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
21: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
22: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
23: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
24: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
25: Rennurhreinsun. Glersýn.
26: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
27: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
28: Í útvarpinu, á netinu.

0: vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: sannarlega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Ekki missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Gamla bíó og Gullæt kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug Keflavíkur flugvöllur
5: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
6: Heisland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heisland skeifinni 8 og heisland.is.
7: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
9: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Við höldum áfram með alvöru country á country-bylgjunni.

0: Kringbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Talisman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Talisman Pub.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
3: Við höldum áfram með

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stupp.is. KKÍ.
6: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
7: Ert þú á ferðalagið Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

0: Rekstri Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 á laugardaginn.
3: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin Húsgögn.
4: Hefur þú prófað Indo-Italia? Við tryggjum gæðarháefni og frábæra þjónustu. Einstakur veitingastaður þar sem tvær heimsfrægar matargerðir saminast undir sama þaki. Kíktu til okkar á Engjateig 19.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: sem býr að handan vill komast yfir.
1: Looks like there's something stuck in here.
0: Insidious, Out of the Further, væntanlega bíó, 20. ágúst.
2: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið, Optical Studio.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttir af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Country Bylgjan.
7: Bara Country.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem í appinu og á mínum síðum á pósturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
5: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
9: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
10: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Bara country.
0: Country bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
4: Já!
5: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún svo yndisleg. Áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn. Áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
8: Já, S, S,
7: SS pilsur. Fremstar fyrir bræð.
9: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
10: Ideapad
11: Bæ.
10: Jóka
11: Bæ.
10: Og Legion
11: Bæ.
10: Lenovo Hver hentar þér best?
12: Bjóttu óvinniðinum út að borða Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst Hamborgarafabrikan
13: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
14: Fjárfestum í bata. Samhældni.is
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
16: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
17: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
18: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
19: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
20: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Bóði Klaka, Selon Life.
4: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
12: Þetta country bylgjan.
13: Bara country.

0: Countrybylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas for

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
6: Segjum já. 29. ágúst.
7: Í útvarpinu, á netinu og í

0: Þáttur í bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
7: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
10: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
11: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
12: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
13: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
14: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
15: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
16: Námið í fókus. 20% afsláttur af klerugum fyrir námsmenn. Æsland, klerugnaverslun.
17: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
18: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
20: Höldum áfram með alvöru country á K95.

0: bara country.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. X-Bang X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bang.
5: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar. Glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
6: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
10: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Fixóni barnaföt, mjúk, vottuð gæði. Líndesign, Smáratorgi og líndesign.is.
13: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Bara country.

0: Trýbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hvernig hljóma rátt? BL.
2: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
4: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senolife.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Komdu í fjölskyldu fjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
11: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
14: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
15: Já! Í útvarpinu á

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus!

0: er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Libby's tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libby's, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
11: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og Hislan.is
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
14: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
15: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
17: Þá drýpilgjan.

0: er Country-bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
2: Hvernig hljóma rafbíl?
3: BL. Áttu eftir að smíða pall. Svona alvöru sólar sósial pall með potti. Nú eða pottum. Áttu eftir að kaupa risagrill og halda risagrillveislur og bjóða öllum og ömmu þeirra. Áttu eftir að bóka DJ á pallinn kannski. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.500 milljónir. Víkinglottó alla miðvikudaga.

0: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
3: Oakley hlaupagleru í Reykjavíku marathónið. Optical Studio.
4: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
9: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Country Bylgjan.
12: Bara Country.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
3: og svo ákveða.
2: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já! Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL sæfur á það.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
11: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
16: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
17: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
18: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
19: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
20: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Country Bilgan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bæti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
5: Nordsjö Sílóksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
6: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.

0: komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
1: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppaþorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
8: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
10: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Rýmingarsala á Rama skarðverk hörum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
5: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lægin eins og fætur. Allra að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

0: Country bylgjan, bara country.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
6: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
7: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
8: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
9: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
10: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is. Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
11: Vef verslun útilegumannsins opinn allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel.

0: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
1: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Það er svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem er hentar. Því póstboxin eru opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
7: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
8: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Selonlæf.
9: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
10: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunumvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
12: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
13: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
14: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
15: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Ný hauslína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslínlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
1: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
5: Turtuvax bílarreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Vinil dúkar, vinil parkett, vinil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stupp.is. KKÍ.
6: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.
7: Ný námskeið er að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
8: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
9: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
12: Áfram Ísland.
13: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
14: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
15: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
16: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
17: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partiland 12. og Partiland.is.
18: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslögtu. X-Bank.
19: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
20: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
21: Borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
22: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
23: Nú er verkfæra dagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
24: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband má

0: er Country-bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
8: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gott í matinn.
9: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
11: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
14: Eldvarnarhurðir. Idex.
15: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
18: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill Bílalán.

0: einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 á laugardaginn.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
15: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
16: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
18: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
19: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
20: Postbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
21: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
22: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: í bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakendum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastæðnum, Engjategi 1905 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Þetta er Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
4: Hjá Lindesign snýst allt mellíðan og gæði. Rúmföt, barnavörur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is.
5: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
8: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
9: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2995 krónur.
10: American Style. Oakley hlaupagleru í Reykjavík.

0: hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílalaust áður og leggur á stað. Bílalaust og bílalaust.is
4: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
5: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
7: Rennur hreinsun.
8: Glersýn.
9: Í útvarpinu, á netinu og í

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásveg 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásveg 40 á laugardaginn.
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senolife.
5: Ný sending frá Nine Pine komin. Tímalis hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design, Smáratorgi.
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is

0: Óklei hlaupagleru í Reykjavíku marathónið. Optical Studio.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: í dagmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
2: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
3: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
5: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifun.
6: Þetta er Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
5: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Del Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á del.is.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúð.
15: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
17: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband Mosfellsbæ.
18: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
7: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senolife.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Kokkarnir veisluþjónusta.

0: Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Sjónmælingadagar í sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
2: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Í útvarpinu, á netinu og

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest, skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
4: Sæður Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræðum.
6: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Jálfur, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
7: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræðum.
8: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
9: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
11: Áfram Ísland.
12: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
13: Sýndu hornin. Lenovo.
14: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
15: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
16: Til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
19: Þetta er Country Bylgjan.
20: Bara Country.